0: kama FM meno ne part 2 ya rebo rene to ne mukuri ya ajeri kai wa hikiri ya moshi eh ewe gaga kai wa hikiri ya moshi
1: eh
0: to do to getiga na we na we ira le ora na to via
1: eh
0: do sino ajera to le eh akolio kai wa hikiri ya moshi na kamo tumia ne okoiga eh we si ajo hino wana ga si amaudu mare ma gedu onaga ni ona tiko ya ne gukoigira wega no no mwako kayo to nini
1: eni
0: mago tiene modo ura kio
1: eni
0: no kera komia ke vetia kune kirora guoi tanio gatiga
1: kedo kioru
0: yu kire kire ta kire
1: to dafuni to to nini
0: o gatiga ga dafuni karum
1: Gakora meza ini
0: o gatiga ga dafuni ka wakora hata de griri ora gi atereri no uma wale tine akwa
1: go tik do kiona mundu
0: ni ne tren ame kulio diaga to kora yiro kulio mo diaga
1: yes
0: nyora ke jiranna no wake digiro goku no gi kadera litoro nyora ne je wale tio ya kulio
1: Ni
0: tu kajuria. Ma masio dia kuria. Onde mora ni na kere mora ni na. Ni tio. Aya, oga ke ona magiri one adi. Ke ke nenga adi. Oko ria rege. Uye da kome ya no odia wallet ine aku tiga gada buni karu muhau. Oge ta gofra amigo.
1: Ana o kone duka ine ya ku na.
0: Ta gofra amigo.
1: Ine ku lu amigo. Oga kora. Oga kora au.
0: Eni.
1: Bela igoro.
0: Eni.
1: Olie no ira kata
0: funi. Ando ko ikara muno oko na message we need to talk.
1: Toka tene.
0: Omwe okay. Bas. To me to soke du ginya duda. Ginya ohe de ya daye tuo. Ne jia ke tuo muno u. Good. Ato mwa ka di kwe la maudu mwa de. Au ne ne tuo ki ukule hiya. Ondo wa mataro mazio. Anyway, reka tuo be tuwe di mayaku. Ato eda guaya di mayaku nega da tuara nerie o mode o tora gugete toko na pastor jane pastor Julius gutigi ukekane ndo ama odole mahana barabara kuriona githoitho kinge muno barabara nyikene hinge Nairobi hem moraji kwa jirano imahaja ohaja wa ofisi ito na ne athiaga akinya globe athiaga ogwo kuona maodole mahana anajira Nairobi gutherete ona Christmas gutiko gutherete ogwo Ationa digo koko tire kwa derogwo. No digo kono na kamudo kama kale hurato fisa. Na ne kuona mudo irie muhiki wa kereke go
1: twale handu.
0: Ukatuthie woko. Eto ne digo koko tire undu. Gutherete chwa. No of course go kwa go there.
1: Ngora ne hige.
0: Ngaria ge kone itira giuka. Ko go ne go kihana. Ko digo kona tafalira tukoragwo nawe ya mesi. Mesi ne ya benyitire rogwo.
1: Ne do.
0: Dengage toge mono alama dengage toge mono metere de rogo to akoro gwishiria ngiya gitukinyaneria muthenya wa Thursday kiumia turorete no thai sio gwolire ke tugutue we mogeni wito otuhorire thimu na bana 0702966122 kana 0702966126 na denenda o ugukuria o domwe tu ogeheo kanya ga kwaliria atongoria avururi uyu ogemera tia
1: Yes.
0: Na togolia ni kero tofauti. Todo motogolia tio mwe. Atogolia ni kero tofauti.
1: Yes.
0: Ede wati kutura atogolia kutuke duraga haku hiyode. On actually haku hiyode duraga hode.
1: Nigo.
0: Ni. Tigari mwodoro ke tuweka ni ahiro nomination niri. Oge kiugo osho diyo ya aigere ire kuri.
1: Aya muna kukadu.
0: Aya geno yo duraga. Kogu oge heo kanyaga kualiria atogolia avoro. Diyo yori oge me. Na tiaro shine taro au mode ke getuholire thimu ne gatha tukoigwe tuigwe woni waku no turi hau mudurume na we turaririe ne mudurume we keo mudurume ukagera rushine rwa tene agatida we tugumania ine agatida ihenya ne amiethere masharia ine
1: yes.
0: No kora to dikereria emugunda tukurite gitira muno no kwe dukaine yake no dukaine we gitido gikyo yaido no kowe thine wa hardware mudo kagukiruta kindu ta shuma no riruta wiro ucio murito yes no le vivina
1: yes.
0: Ne do wa gukiruta wiro ucio no tikunga ate riu tondu we ni uraruta wira na hinya na ni uraruta wira na kio ate gutirio ndu ngirigu urikagwo andu ni mari menyaga ate nuoka ona ndu tari uraingira murango ine ni mamenya gogi
1: uka makehura
0: e ni mamenya gogi uka to ni maigu athithino
1: ri kaundu koru
0: ri kaundu koru ona ni magutwite karitwa tondu woya guoko guo jegeke ga
1: magwita mufugo
0: e ni woya guoko guo jegeke neta neta nyogo yorogi ya nyogo yorogi akuno e ni apana tomoka guikari uguo Queen Asawa Men's School mm. na neago gutaithiriria ugaikara na ukaigwa we fresh
1: yes.
0: no kauta gwikara ni anado
1: mm.
0: na kwena mitheba iri
1: Queen Asawa Sawa Cool Citrus Burst na Sawa Refreshingly Cool
0: mm-hmm. mm. oh yes
2: Hai, wewe ndere faroga mia gari ino jeti yeki. Ei, boss, kari kie kioru. Taroga mia gari we, drona ni yaki etito wana ni petrol station yura hetuka. Kuubere uko na petrol station iko na nedrasi rone moshe manio.
3: Horera, cool down customer. Nyedi hudhagira petrol, hudhagira gas. Nyo dosyo, ruga doro wakuruwe safe.
2: Urauga ati ya we, ati gas.
3: Vikuishi ure thokura wama kutawa batirete. Doni le jeje gari yako ehudhagire gas onayo. Todo gas, nira fashirira muhuko muno.
2: He, he. Ugisheje gari kana neyo yokiri yoguo.
3: Dadhire oto gas kishetia. Thaishi, digetata.
4: Honokia ginyegege shujekia 60% ya bei ya maguta, ugitumira oto gas. Seje gari yako ya abiriria gutumira oto gas omothi. Sherera oto gas githurai 44 kana kafati, farafraini ya Thika Road. Kana uhure edhimo 0800-720-995. Oto gas, powered by Proto.
2: Edhirika. Kari ya Kiabu County inaugurating His Excellency Governor Dr. Kimani Wamatangi ni kumenyithia enengodu na aburoti ati nirongerera ihinda ria 100% waiver hari interest na adosho kumana na marehi maria matarihetwo onginyagia tariki 30 June urehi waku wa magoti ni guhotithetie thirikari ya county gutwarithia na kurekie mitaratara waku wa nathari ECD 512 mathibitari matandatu ma level 4 na 20 na matandatu ma level 3 kugura dawa na machine cia thibitari gwikira thitima cia solar mafarafaraini na madhoko No heani waido shioremi. Koreha, sherera wafisi ya mwodhuvari kure ngodo ya kwere na kope ya maratathi maangodo. Neguwa kuhewa waiva, no muhaka orehekege na kiigotiri ya teri reaka hida karea utarehete. Marehi ni kure account ya county, Cooperative Bank Kiambu Branch, account 011-037-154-35001. Kana M-Pesa Paybill 416-2022. Account ni invoice number. Dr. Kimani Wamatangi, making Kiambu great again.

0: with 90k come so.
1: Oh yeah.
0: Yes, anasema uharifu.
1: Haulipi.
0: Haulipi sio kitu mzuri hata kidogo. Yes, unako kule Aurora nijigua katai. Madu matake makagio mbono. Nekedo getako uharifu.
1: Yes.
0: Tondwa tejana chia kumunu na iguwa kawega.
1: Ni mahago.
0: Tino ikara kawega kukinya uwe TV. Chia kukutie dato wanyano diye chia kano koro kedo take.
1: Ah, sa kutige koro.
0: Kwa wanorea tuwa na iguwa nilu wate nekeja nike mwena mai.
1: Na dhufu.
0: Na dhufu. Me hau.
1: Na gima.
0: Na gima. Diwe siya nudu wate wako elireli ya mbono. Wate mbono wakitwe katenea kwelireli ya.
1: Aye.
0: Auge ati no wenda guthie jara cia bururi
1: uko cia guku
0: cia guku it becomes tricky.
1: Yes,
0: odo ona do igera wana kiugo mundu kaigua ati arari jera ri
1: idagara guti mundu kana na ndeto je
0: ona kano ka guthire mundu wenda
1: guthie ona ona mugitoka na ngira mundu ni akwiraga ati
0: ketu
1: ngwire ungikona uhote gwithemana na odo wothe ungitwika no gutware kundu ku witheme ona ni kava ndu mature mugaga wikiguoya.
0: Very true. Odo regina rege no ukoraga kwimenya mari kora guku na no githie ku ri ningi njigwa no thie ku ningi gituika mutumia wa mundu tuega ningi ukimbete jera urari muthuri wa mundu ningi ukauma ku ningi mutumia wa urari mutumia wa mundu wiku
1: poko jare gutike ikareka
0: ndiro kwera re
1: undu cio ni thina problem
0: ukore he ndiro ukore he bar iri wara kiuga kambwa mundu gwitwo 90k come so.
1: Yes.
0: Naambia waambia waache uharifu. Mudu ni atigana na kuona mudu atekere kulitaira na mokoma.
1: Na mokoma ake.
0: Na mokoma ake. Asante sana na Autogaza. Mena good news kuri motorist mwena wa Gong Road. Ariu ni mahigurite kinyuro kieru kia gas hali ya Ola Gong Road. Weo tari ura konvati gari yaku igira Ola Gong Road. Utaririo wega kana utaririo wega kindu tetaga umithio wa ngari ya kugukorwo ikihuthira kindu turagita gas
1: urahonokia nginyagia 60% ya bei ya maguta alita imwe ya gas ni shilingi 105 tu okugo weka madhafu ni ukona besha iria ukorwo ukihonokia ukonvati gari ni process ihuthu muno ni marakunyitithania na financial ni guo karihaga okaroha okahora ona we na run kundu kungi ni makuru boyti hurathi mu namba ya 0800720995 or book a session yaku.
0: Ndio agari te koro kireta muno. Sira hadera kero geta go
1: gas.
0: Very quiet and yes. You know, there were 9 missions na shonega ishoka hadi. And on top of that no akona ndira kiono kya kagina.
1: Hari imagana meri ma 22.
0: Eni.
1: Ogie kamada fuma jwa riga na reitha hano ri.
0: Yes.
1: Ona
0: nama kona ndu makoma magiurire metaka ya ringi ona ni ngari ya your wife. Na ni ngari ro no ge kaingire gas ri. Na no muri hagira kiria
1: maguta.
0: Ndu mukagira maguta.
1: Higo ge kagira maguta o sad.
0: Yes.
1: Na
0: no koro ni ge wi na ngari si cia kiria. Isi si okui.
1: Isi si transport.
0: Si tegithi. Na utaone kukoro wanadu makuwa wana siyo madikete ya du. Nukome konvati na nuwamenya faida igu soka kuriwe. Na gweshiria ona recovery kana arawa ya uishoke ido siya kuri.
1: Ya haha.
0: Ikire iguru.
1: Ya haha ona hihio na kira kiki na kira kira hudhika kuhi konvati.
0: Yes. Na hale ura mbese yu hudhira kukonvati.
1: Yes.
0: I try to think besa isi yonu usokio na ihenya.
1: Iye.
0: Kwa turaliyo uhoro wa 60%.
1: Yes.
0: Ya bia isyo 60.
1: Todo getara, I call it emo ya magutari.
0: Yes.
1: Ni magana merima 22.
0: Yes.
1: Gas irite emo eri. Nisiri giga na reithano.
0: Reithano.
1: Yes.
0: Rahono kia almost. Ketugi ono ni rahono kia kuyo kedu makiri ya.
1: Iye.
0: Yeah. It's more than 60%.
1: Yes.
0: Ito kiuga ya modu rea. Weno akiri na muetosyo. Na ureora akiigua te. Na nwakiigua. Kwa kinya ni. Uhoro wa ukonvert.
1: Iye.
0: Kwa ni wala agenia muno.
1: Yes.
0: Ni ukonjititha niyo na financia.
1: Yes.
0: Nigeza weo lehawe okahora okaho.
1: Okahora okahora.
0: Okahora okahora. Hai!